0: ya kan ni afaso e kan na afa e kan na afaso but said e to e boas ye ye ko ho no ensem wo pa o agba bi mfoni kase atwa me wo bra Joseph
1: yes
0: na ni nuanu mo se wo mo ton no omo ton no se se omo ton no se se kwan omo de faso pa no e wo se ku yubi etua obka kwan omo de faso ei ne papa ba ye papa ye nyina ye papa nso omo so kwan de omo father side to send crying to say side to send crying to say north to say volta for to say kwa pem for ene yi omo de agya omo agya side na na omo nyina papa ba koma na monko amanya ene tan di amame monko amanya ene tan di amame di tan di amame se me se ma soda ye se eh na me nsoma mo di nyina twa mo ahia ekokodua awiu e dua no me di nyina wo chiri be mo di nyina si trase all of that ah o no mu tumi trase mo adwene se ye nkanjire papa se abo bi abachi no o no mutumi tenase o madwene se ye nkanjire papa se abo bi abachi no ye funa tade ye nkumu ani bi mfa no mu jenu mfa no ko all of that gofo bi na etwa mu no ye nton no ma o madwene wo nyina ton no na the bigger picture o ma no mo ye nse nyina se o mo ye yunti na
1: o mo ye yunti se na ese se omo kra no o ma duani o mbe di daache
0: e kwini na kra
1: se na ese se omo kra no omo duani o mbe di daache
0: e kwini na kra omo
1: amanamamu fo nyina
0: duani omo bo mo ye yu amanamamu fo nyina busua no
1: ejina
0: ne so ana hwede omo de ye ni
1: enti se okoy ye no nenya meka no ho se wan hwehwe nyame tiri mo po a
0: yeah
1: na katama Potifa yire
0: eba yire man yi nyina se kwan da hobra yeah
1: na katama Potifa yire eba
0: yire man yi nyina se kwan da hobra
1: na ko besa adie
0: no bigger picture abusia en onni ba bia wo dua no wo no nyame na di wakosi ho en fa wo di obi so so ye wo osu be tan wani osu be di ni wo di wo no ho se nyame na di ma bi wo dua no wo no nyame na di wakosi ho en fa wo di obi so so ye wo osu be tan wani osu be di ni wo di wo no ho se nyame na di ma bi dua se wo no nyame na di wakosi ho and found the obese was all year war, or so bad time when he was so bad duty. What dear woe, no more say, Yamina Dima Bidia.

ma mema wate na mema wakwaba aha eya dum 106.3 justo sem juma dia suni ushe ebena non so abwa pa ho semano dunson eya 7:17 a.m. efisa be kosi sem non dube bono me wa me somo